0: Der fik vi altså Elvis Presley, King of Rock and Roll, og det var med striplås.
1: Det er jo, altså, der er der

0: Joe skal vi spille for Kjerstin, va?
1: Ja, Kjerstin, ja. Hun og Bosse, de gratter deg på fødselsdagen i morgen.
0: Det takker jeg for.
1: Og hun ville høre Kjærleken i byen med Cosmix.

0: Der spiller vi for Martin Rice and Corey med Dr. Bombay.
1: Ja.
0: Og da skal vi spille for Britt-Marie.
1: Ja, hun vil ha gratis alle vennerne hurrar med Sven Eriks.